tebi znam što je žena, po tebi znam što je to, da si tu i kad te nema, probuđena ili snena. Po tebi znam što je žena, po tebi

što je žena, po tebi znam što je Bog. Kad si sa mnom, al te nema, i s drugim srećom opijena,

0: Posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Duž klisure i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
2: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro i dobrodošli u još jedno crnogorsko jutro sa stilom. Vjerujem da je dosta vas već onako uveliko u svojim radnim obavezama, a eto, jedan broj ljudi je onako u nekim pripremama za radne obaveze, pa želim vam da se onako probudite sa stilom, ali naravno i da ne zaboravite da budete u Elmag Radio i ovog jutra. Družimo se i ove srijede i ovog 10. juna. Vjerovali ili ne, eto, stigli smo i do kraja one prve trećine ovog 6. mjeseca 2026. godine i zaista djelo je da kako godina odmiče, tako vrijeme sve brže i brže prolazi. Sudeći po vremenskoj prognozi, najviša dnevna temperatura koja nas očekuje jeste do 35 stepeni, tako da bit će ovo jedan topao junski dan koji više nego što nagovještava jedno sasvim, sasvim toplo ljeto. Mi se družimo naravno i ove srijede, kao što rekoh, na sredini smo radne sedmice, ali smo i na sredini sedmice u globali, tako da družimo se i ovog jutra sve do 11 sati. Ono što mogu da obećam, naravno kao i svakog jutra, bit će tu dosta korisnih informacija, dosta servisnih informacija za sve naše drage slušaoce, budući eto da se čujemo širom naše lijepe Crne Gore, ali naravno tu je elmag.me platforma, pouzdano znam da se slušamo i van granica naše zemlje, tako da kao što rekoh, bit će dosta interesantnih informacija, dosta korisnih informacija, imaću jedno interesantno gostovanje, tako da sve u svemu neke lijepe i konstruktivne, ali vrlo interesantne priče su pred nama, tako da kao što rekoh, družimo se sve do 11 sati. Još jednom želim da vam poželim dobro i lijepo jutro sa talasa najslušanijeg radija, a za sami start Bajega upravo kaže dobro jutro, ostani uz Elmag.
3: Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro, suncu staza, a zvezdama stan.

Aleksandra Radović koja kaže: ljubavi moja ovog jutra na talasima El Magradija. Vjerujem da je dosta vas čulo upravo za onu poslovicu da se čak sat vremena nakon ustajanja ni sa kim ne komunicira. Pa ukoliko imate taj luksus da i ovog jutra uživate upravo u tih prvih sat vremena u svom omiljenom napitku, da čitate neko interesantno štivo i da onako lagano planirate svoj dan, onda ste zaista pravi srećnici. Pa eto jedna ideja šta možete dodati upravo na tu listu obaveza, odnosno uvođenja nekih navika u vašu dnevnu rutinu. Naime, postoji pravilo 80-20, dakle poznato i kao Paretovo načelo. To je univerzalni princip koji zapravo navodi da čak 80% rezultata dolazi iz 20% uzoraka. Prvobitno ga je formulisao italijanski ekonomista Vilfredo Pareto, primijetivši da 20% populacije posjeduje čak 80% bogatstva. Ovo je zaista interesantan podatak. Zapravo danas se ovaj princip koristi u raznim sferama života zbog povećanja produktivnosti, ali i optimizacije resursa. Ako recimo govorimo o samoj ishrani, budući da se bliži onaj period doručka, dakle koncept se svodi na to da se u 80% slučajeva unosi zdrava hrana, dok je 20% rezervisano za omiljene manje zdrave obroke ili slatkiše. Pa eto, ukoliko ste pri nekom režimu gdje imate redukovanu

0: mi je počelo srce da lupa. Da ne zakasnim u program, morat ću još ranije izgleda da se, da se pripremim,
1: znači,
0: za borbu.
1: Znači problem čak i ovako rano izjutra.
0: Jeste, stvarno jutros je bilo ono kao što si tineđa Ninela spomenula da to može da se desi, tako da borba za parking je ujutru, ovaj...
2: Tako je, tako je. Ja sam primijetila čim sam nekako krenula u saobraćaj, bilo je dosta rano, da je bilo dosta automobila, dosta dinamično,
1: što
2: preticanja.
1: Što znači da smo radni i vrijedni, ko kaže da mi ustajemo u podne.
2: Eto tako, čak su me i pretekla dva automobila, tako da bilo je baš dinamično jutro s Kosta, mogu da...
0: Pošto sam te ja pretekao.
1: A jako si, neka si. Eto, neka si.
2: Oprošteno ti je.
1: Neće da se ljudi.
2: Eto tako. Uglavnom, šta smo ono negdje pomenuli, iza, osim ovih naravno naših uvijek šaljivih tema, mi smo zaista ovdje uvijek raspoloženi, što se može vidjeti, jeli, negdje već od ranih jutarnjih satima, da nije već toliko rano, ali negdje smo pomenuli jedan podatak interesantan vezano za Španiju, ili tako, Maju, da tamo ima dosta kućnih ljubimaca, jesmo tako nešto?
1: Da, mislim da nam se Kosta ponajviše time bavio, da prilično prilična cifra, hiljade i hiljade su u pitanju, a više kućnih ljubimaca, od čega naravno psi prednjače u odnosu na djecu, i onako zbilja jedan šokantan podatak. Kosta, ti si malo više to istraživao, i da tako kažem.
0: Kao što sam pročitao, znači dvostruko više kućnih ljubimaca nego
1: više,
0: djece. Znači
1: to.
0: 15 miliona kućnih ljubimaca u Španiji, 7 miliona pasa, 5,5 miliona mačaka, i ostalo su ovi zečevi, gušteri i tako.
1: Zečevi i gušteri.
2: Ko još drži guštera?
0: Tako je pisalo, zečevi, gušteri, zmije.
1: A ja rekao da
0: sad
1: ti to nešto improvizuješ.
2: I zmije.
0: Da, reptili, zečevi i ptice, bravo, ovi papagaji.
2: Dobro, papagaji u redu, a ima i oni hrčci, znate, neko drži hrčka kao kućnog ljubimca.
1: Da, jeste, sigurno ima dosta.
2: A šta nam to govori zapravo? Šta
1: je
2: znaše
1: kod nas je, vidiš, vrlo interesantno, ali kod nas je to slučaj da sada, evo, kad po Podgorici šetate, ili pretpostavljam da je svejedno, Nina, i kod tebe u baru, da je sve veći broj ljudi koji ne da imaju jednog ljubimca, nego i po dva ili tri šetaju. Evo, djeca se nažalost sve manje rađaju, ljudi se sve manje odlučuju za brak, za zajednicu, mladi ljudi, vjerovatno je razlog negdje tome i ovo prvo neko moderno doba, a drugo i teški, da kažemo, uslovi za život, financije, kod mnogih, neki bi možda i htjeli, ali jednostavno nemaju financijskih mogućnosti u smislu kupovine kuće, stana i tako dalje. Tako da, evo, ne znam, nekako je valjda ljudima najjednostavnije da nisu sami, da imaju u sebe kućnog ljubimca, mada je, boga mi, ljubimac isto
2: zahtjevan,
1: briga, mislim, ko hoće da ga drži kako treba. Kosta, šta si mi rekao?
0: Ja imam.
1: Slušaj, Nina, šta ti imaš?
2: Imam neki impozantan podatak, vidim, slijedi.
0: Dvije mačke i jednoga psa imam, tako da.
1: Dvije mačke, kako se zovu ljubimci?
0: Mato, Viktor i Mičko.
2: Ali Mato je faca.
0: Mato jeste.
1: A meni se nešto Viktor najviše sviđa.
0: A Viktor, on je juče ulovio vrapca, stavio sam vrapca ovaj u kutiju, pošto i dalje živ, pa ću danas da vidim
1: šta ćeš,
0: može li se spasiti kukavac.
2: Aha, znači Viktor je vrlo opasan.
0: Viktor je
2: vrlo
0: opasan.
2: Ratoboran.
0: No, on brani teritoriju,
2: da,
0: a Mato ide tu po komšiluku, jede
2: gosti
0: svuda,
2: se.
0: gosti se. On je ogromna jedna bijela mačka, baš je onako dva puta veći nego inače.
2: Što bi trebalo.
0: Jeste, i onda baš ima veliku glavu i sladak je, i onda svi ga hrane i svi ga vole.
1: A šta kaže rodbina, zanima me, da li ti kažu, ajde Kosta, ženi se, pravi djecu, kakve mačke i psi?
0: Naravno,
1: ima li toga?
0: Naravno, moj brat ima dvije ćerke. Moj ovaj polubrat, koji je najstariji, on ima dva sina i jednu ćerku, moja sestra ima dva sina.
1: Znači samo na tebe čekaju.
0: Samo moji ovi mjauču i laju.
1: A dobro, šalimo se, ti si mladi, imaš ti vremena.
0: Imam vremena.
1: A i živiš u kući, tako da
0: jeste,
1: potpuno je okej, da u dvorištu ima mjesta i za mačke,
2: tako
1: i za
2: je
1: pse. Malo je možda čudnjikavo kad u stanu se odlučimo da držimo životinje, ali evo, to je sad više nego čest slučaj.
0: Da, to u stanu mi stvarno nije jasno, jer mene isto ljudi pitaju kao, kako to držiš mačke na polju, pa mislim da smo svi u stanu, u tom mom, da kažemo, spratu, jel? To bi bio, ja mislim da bi to bio haos i
1: tijesno
0: smrad.
1: Tijesno bi za nekoga bio.
2: Tako je, to morao bi neko, to bi bio ti možda.
0: Možda bi ja bio.
2: Bolje onda ti njih na polje, ti ostani.
1: Dok si na vrijeme.
0: Ja sam njima svima napravio te kućice i sve to lijepo, stvarno imaju gdje da se
1: slažu
0: sklone.
1: Slažu li se?
0: Slažu se. Svi,
2: oni su sklopili pakt, morali su.
0: Morali su, bili su primorani.
2: Primorani na to, da.
0: Tako da, ono, eto, mislim, naravno volio bih ovaj djecu, ali prosto se to još nije ukazalo. Prilika da upoznam, što se
1: ima,
0: kaže, životnu partnerku.
2: Naravno. Ono što je sigurno da će tvoja djeca definitivno biti će im interesantno, uvijek neće biti nikada dosadno, imat će društvo i dvorište i biljke i voćkice i svašta nešto. Tako da, eto, bit će to jedna vrlo interesantna.
1: Sljedećom prilikom ćemo o tome koliko si dobar u uzgajanju.
2: Aha.
1: Predlažem samo.
2: Eto tako, eto, mada sudeći po ovim
1: kajsima. Ako ga Nina ne oženimo posle ovoga.
2: Ti si ovdje na zadatku, pa ti vidi sad šta će i kako će da bude dalje. Eto tako. Eto, lijepo smo mi razmotrili dosta nekih stvari i pitanja, ali šta možemo neku poruku eventualno poslati? Da li kućni ljubimac ili dijete? Šta je po vama možda ili oboje? Šta mislite?
1: Dobro, djeca su srećna, uz ljubimce tu priče nema, ali ja isto nekako nisam za to. Isto čini mi se da je previše pasa. Evo, kažem ti, kroz Podgoricu kad čovjek ide, ne možeš da prođeš od pasa i nekako nekad stvarno imam utisak da ima više pasa nego ljudi. I zato je negdje i simpatičan ovaj podatak, mislim simpatičan, a ujedno i šokantan iz Španije koji je stigao, tako da ja nekako jesam za, ali ovo, super mi je, ko ima kuću, ima uslove, dvorište i tako dalje, sad baš u stanu, ne znam, evo recimo u mom ulazu ima sigurno 10 stanova ili stanara koji imaju saza kućnog ljubimca i to onda isto nekako...
2: Tako je, podatak koji dosta govori, ali eto, negdje ćemo se truditi da to zastupimo, je li ravnomjerno svakako, je lijepo, je li tako, Kosta, imati ljubimce, jeste?
0: Pa jeste, lijepo je, ali isto su i stvarno i velika i briga i oni
2: odgovornost.
1: Da, treba se na pravi način starati o njima.
0: Da, kao da imaš uvijek neku malu bebu, jer oni kad porastu, prosto ono, okej, nauče neke stvari, ali meni je isto to greota da se po stanovima drže. Razumijem da ljudima fali vjerovatno to kontakta sa prirodom, životinje, biljke i tako to, ali za mene je nezahvalno stvarno držati u stanu, jer...
1: Dobro, evo, mogu naši slušalci malo i da podijele neka svoje iskustva.
2: Tako je,
1: da li
2: tako
1: imaju
2: je.
1: Nekog ljubimca, jesu li u stanu, kako to
2: kako
1: izgleda.
2: Kako
1: da, eto, ko hoće, može naravno i da prokomentariše.
2: Može, naravno, dijelite vaše iskustva. Mi smo tu uvijek otvoreni za svaku komunikaciju i da podsjetim, je li 67969696, dobro poznati broj, SMS i Viber poruke, i zaista bi bilo lijepo da pročitamo neka iskustva slušalaca. Sigurna sam da dosta njih ima dosta toga da kaže. Pa eto, hvala vam puno, dragi kolege, što ste mi se pridružili ovog jutra.
1: Hvala i tebi, Nina.
2: Eto, bile su to moje kolege, Maja i Kosta. Malo smo onako prečešljali različite teme, možda poslužili nekome upravo kao inspiracija. Opet, možete svakako i vi podijeliti vaša iskustva sa nama. Dakle, još jednom da ponovim, 67969696, dobro poznati broj, najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, Elma radija, SMS i Viber poruke dolaze u obzir. A mi nastavljamo upravo uz prljavo kazalište i jednu izuzetno veselu numeru. Mi plešemo, pa mi zaista ovdje plešemo, jer muzika je ono što nas spaja. Ostani uz Elmag.

0: Slušali smo Željka Joksimovića i numeru Dama. 8 je sati i 30 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji. Perač pod pritiskom 150 bara. Dewalt 269.90. Laminat 12 mm. Kronošpan 15.99. Inverter klima 18-ica. Green Tech 499. Oko. Sve oko vas.

0: Marketing Eomag Radija.
1: Fanfest Cetinje je svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu pizzu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
8: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
7: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo Elmag u krevetu.
1: Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.
2: Dobio stan od firme, u liftu je upisao svoje ime, masnim crnim flomasterom pafaca gile, zvani šampion. A škola mu je bila sumorna dolina, Zemun, fontana, Mercator. Pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on gile, zvani šampion. Jer on je gile šampion, izraziti favorit gile, lepo ima ime. Su kume svuda ista, deca su ga zvala Gile Glista. Velika je bila njegova bol, preslab za kickbox

0: Champion. Kyllä Champion, isäntitti favorit, kyllä lepoiva ilme.
1: Prve i prave informacije.
2: Milo Đukanović rekao da ne planira da se vrati u aktivnu politiku. Marijan Šarec kazao da treba uključiti opštine u pripremu zakona. Uhapšen član organizovano kriminalne grupe Miloš Mijanović. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušam

0: Marketing Eomag Radija. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.

0: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
0: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda.

zaista na pragu, a sudeći po temperaturama vazduha, ono je već tu i tekako prisutno, a to možemo vidjeti naravno i po našem načinu oblačenja i naravno generalno po našem ponašanju i tome koliko nam zapravo ova vrućina prija ili ne prija.

druženje, dragi moji. Eto, ja sam danas odlučio da pričamo malo o roditeljstvu i izazovima, a imamo i pizza dan, tako da sam već dobio i prve porukice. Kaže, pitao sam sina šta želi za rođendan. Kaže, ništa posebno, samo najnoviji telefon. Rekao, sine, kad sam ja bio mali, za rođendan smo dobijali čokoladu. A on me pogleda i kaže, zato si ostao bez telefona. Pozdrav od Vaska. Vaska, pozdrav i za tebe i naročito za sina. A onda je Vasko nastavio i poslao još jednu poruku. Kaže, vozim se sa sinom, slušam Elmag radio. Krenula nagradna igra, a ja sam važan, kažem, slušaj kako se osvaja nagrada. Nazovem, javim se i pogriješim odgovor. Sin me pogleda i mrtav hladan kaže, tata, možda je bolje da samo slušaš muziku. Od tada zajedno slušamo Elmag radio, ali on odgovara na pitanja, a ja navijam. Pozdrav od Vaske iz Podgorice. Još jedan veliki pozdrav za vas, momci, i hvala vam što nas slušate i što učestvujete u našim nagradnim igrama. Dakle, danas pričamo malo o roditeljstvu. Evo, Vasko uživa sa svojim sinom, tako da pored svih izazova uvijek je isplativo imati te male vragolane koji nam uljepšavaju dane i život. A evo i moje drage slušateljke Vanje koja kaže, ma Dušane, mili, gdje si ti, kako je nedostajao tvoj glas, a uljepšao si mi dan. Ovo sam, samo da znaš, Vanja pročitao onako odmah čim sam otvorio poruku. Inače, ja ne volim ovako da javno pročitam kad me neko hvali, više volim kad me kude pa da pitam što je problem. Ali sad si ti meni uljepšala dan čim sam ja tebi, tako da, eto, obostrano je. Bio sam ti malo zanemoćao, ali sam, evo, kao što čuješ, oporavio se brzo jer imam divne kolege i šefove koji su me pustili da se malo, što bi se narodski reklo, izvidam. Dakle, pričamo o roditeljstvu, imamo i pizza dan, da podsjetim, vaš zadatak je da pošaljete najduhovitiju porodičnu situaciju kao roditelj ili kao dijete u kojoj se vidi da roditeljstvo nema uputstvo. Može jedna rečenica, može mala scena iz kuće, škole, treninga, rođendana, prodavnice, kako god hoćete. Najkreativnija poruka osvaja dodo picu, tako da čekam vaše porukice. Nastavite da pišete na 067 96 96 96. Vidiš, zaboravio sam u prvom uključenju da pomenem broj telefona, jer sam prosto siguran da svi naši slušalci znaju sad već legendarni broj legendarnog radija, jel tako? Nastavljamo sa druženjem, šibamo najbolju muziku, ide Kolonija, pa malo Željko Samardžić i tako redom, a ja ću se uključiti još jednom negdje pred kraj sata da pročitam vaše porukice i da nastavimo ćaskanje o izazovima u roditeljstvu.

0: Eto, to je bio Dženan, mi nastavljamo druženje na vašem omiljenom radiju. Dakle, danas ćaskamo malo o izazovima u roditeljstvu, a imamo i pizza dan, tako da vas podsjećam da mi pišete na 06-796-9696 i da mi pišete, zapravo vaš zadatak je da mi pišete najduhovitiju porodičnu situaciju kao roditelj ili kao dijete u kojoj se vidi neka onako, da zapravo, ajde da ne komplikujem, da ne postoje nikakva uputstva, nego da što šašavije to bolje i to su ljepše uspomene. Može jedna rečenica, može mala scena iz kuće, može sa treninga rođendana, eto da se ne ponavljam, kako god. Evo nastavljamo sa porukama. Ovo Vasko pisao, opet kažem sinu, sine, kad sam ja bio mali igrao sam se napolju do mraka, kaže on, a kako ste punili baterije. Današnji klinci stvarno ne mogu da ukapiraju da nekad nismo imali praktično u tim prigradskim naseljima ni ovu rasvjetu javnu, jeli, tako da moja djeco, a veliki pozdrav i za Grčku, stiže poruka, kaže, slušamo vas i u Grčkoj, dakle, moji dragi Vukotići stigli su i do Grčke, tako da šalju pozdrave i poruke, veliki pozdrav za mog strica i strinu koji uživaju, ne znam ili bazen u pitanju ili more, slušaju odmah radio i pronose glas o najboljem crnogorskom radiju širom Europe. Nadam se da nas ostatak ove velike stresne familije slušaju u Barceloni, ako ne sluša, eto, dobit će sad sigurno jednu priliku da upale radio. Mi nastavljamo naš dan, dakle, pričamo o roditeljstvu, kao što sam rekao, danas je sve potpuno izmijenjeno. Nekad je bilo varijanta da dijete ide u školu, a sad kao da čitava porodica zapravo ide u tu školu ponovo sa njim. Škola jeste važna, naravno, ali roditelji danas često nisu samo podrška, nego rade i domaći zadatak, čitaju lektire, prezentacije. Zapravo uvijek je to bilo tako, ja se sjećam da su i meni moji roditelji pomagali, makar malo oko čitanja lektira u onom najranijem dobu. Poslije je bilo baš briga njih i mene, ali eto, odškolovak se, nekako nisam ostao totalno neobrazovan. Ipak se sve završi, tako da što se tiče te debate između škole i podrške, da nekad treba reći dobro je, dijete živo, zdravo, nasmijano, geografija ili jezik ili bilo šta će se već nekako savladati i naučiti, jer upravo je posebna priča ta sa ocjenama. Nekad je trojka bila neki signal da se mora nešto popraviti, malo se jeli zagrijati stolica, a danas kad neko dobije 3 ili ne daj Bože 2 tu dvojku, kao da je dijete izgubilo finale u Ligi šampiona, a ne zaboravilo dvije definicije iz prirode i društva. Ostanite uz vaš omiljeni radio, pišite mi na 067 96 96 96. Ajde neke duhovite varijante sa vašom djecom ili vi kad ste bili dijete, da neko dobije veliku Dodo pizzu, varijanta pola pola po vašem izboru. Slušajte najbolju muziku s ovih prostora, tačno je 11:56.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove, pronađi na akciji perač pod pritiskom 150 bara, Dewalt 269.90, laminat 12 mm, kronošpan 15.99, inverter klima 18-ica, Green Tech 499. Oko, sve oko vas.

0: jedna toplina kući. Tako da ne razumijem kad roditelji brane da se tu bio, nešto šara po zidovima.
1: Pa vidim, bio sam sveže okrečio i onda, i onda mi nije bilo u početku milo, a sad kad sam se opuštio, onda ti je bukvalno kao to tebi, umjetničko platno. Vidiš što su nadareni.
0: treba ih pustiti.
1: Treba ih pogurati, treba tačno u likovnu akademiju ih upisati odmah.
0: Tako je, odmah neku umjetničku školu. A reci mi ovako, kao roditelj, koji su ti... od čega ti je najveća frka u budućnosti, jer imaš i jednu i drugu varijantu, i sina i ćerku, tako da ja imam dvije ćerke, pa vjerovatno svi smatraju da će tu biti problema sa udvaračima, jeli, da će biti onako jedan ćalac, komarac. Ja neću biti, baš me briga.
1: Ma nisam ja nešto u tom, nisam opterećen sad nešto time, meni je bitno da su dobri, da su zdravi, brate. Znači, u suštini, ako su zdravi, sve ćemo se, mislim, i dogovoriti, i naravno trebalo bi to neko poštovanje i tako da se usadi, da se zna neki red i tako, a inače ostalo ćemo sve dogovorom činiti.
0: Eto, tu se slažemo, jer je meni najveća frkica da ne postanu neki loši tipovi, jeli, da ne, pogotovo ženska djeca, da ne budu nekulture, nevaspitane. Ajto, ono, nadam se, kaže se, nema im po kome doći. Pa ali obično se dese neke stvari,
1: znaš,
0: nema pravila.
1: Mišljenja sam da kad tad svate, znaš?
0: Pa kad tad to dođe na svoje.
1: Dođe
0: ja mislim
1: na svoje,
0: da se od korijena i kuće ne može pobiti, šta god
1: tako
0: bilo.
1: Tako je, jer mislim, ono, ideš glavom kroz zid, onda te neko iskustvo na kraju dovede do toga, ti kažeš, aha, vidi, ovo su sve su bili u pravu, čovječ. Ja nisam zapravo loš. I nije uopšte, znaš, evo ja kad sam bio mlađi, meni je dugo trebalo da shvatim da biti mangup, ili čak mangup je, i da kažem pozitivna neka,
0: ali
1: da budeš, ajde, evo, možda ću se malo ružno izraziti, klošar.
0: To je velika razlika.
1: Da budeš ta vrsta pogrdnosti, nije uopšte cool.
0: Kako da ne, pa to valjda shvate, ajde, normalno su poželjni bezobraznici i kiksevi, i da onako budu budalice.
1: Ali mangupski bezobraznici su okej, cool, razumiješ.
0: Ali biti mangup podrazumijeva ipak neku pristojnost, kulturu i odmjerenost ipak u svemu.
1: Tako
0: da eto, imamo i pizza dan, ja sam naše drage slušalce zamolio da mi dakle pišu o nekim najduhovitijim porodičnim situacijama, kad su oni bili djeca ili kao roditelji, a reci mi, pamtiš li ti neki zanimljiv trenutak iz svog djetinjstva, neki nestašluk ili zanimljivu situaciju?
1: Pa vidi, evo, recimo, ja sam tako odle prošao plažom i tražili su me, svi su me tražili, cijela plaža me tražila. Tako da to je neka simpatična situacija. Mislim, to u Crnoj Gori je, pretpostavljam, tada, čini mi se i sada, da kažem, nije nešto prestrašno, jer znaš, kad sretneš nekoga, čekaj, daj da vidimo gdje su ti roditelji. Ide u nekom negativnom pravcu, ali...
0: Promijenilo se.
1: Ali isto neđe vjerujem da se ne može ništa loše desiti.
0: Pa vidi, sve zavisi u kojem rejonu.
1: Pa, vjerovatno.
0: Ima i toga, vidi, uvijek gdje ima više ljudi, stranaca, svega i svačega, normalno da se treba ipak biti oprezni, jer nikad ne znaš...
1: Ma naravno,
0: djecu
1: naravno.
0: Djecu treba čuvati, kao zjenicu
1: svega ima to,
0: oka
1: da.
0: Svoga, jeli?
1: Tako je.
0: Ali
1: tako.
0: Treba ih puštiti... da i oni nauče ko su,
1: a, dobro, ne možeš malo dijete baš puštiti plažom, razumijeli, ide. Ali eto, ja sam tako malo, meni su svi, to su mi drugari, ja sam kao mali išao, javljao sam se ulicom, to su mi pričali, ja ne pamtim, kao idem ulicom, javljam se nekim, ja. Ko ti je to, a to mi je drug.
0: Ja se ne sjećam da sam ja nešto bio prešošav, iako svi tvrde da sam bio nemirno. Ne, nemirno, nego nekako zapravo čudno dijete sa raznim abstrakcijama i zahtjevima. Morali su da me voze svako večer da gledam vozove, na primjer, da gledam te varijante, to smo se skoro podsjetili, ovako je u krugu rodbine uže sa tetkom da smo, pa me nijesu mogli prevariti ako mi uvale neki kompresor ili nešto, evo, to ti je varijant. Tako da eto, djecu ne možeš prevariti, djecu treba puštiti, djecu treba voljeti i bit će sve u redu. Danas sam baš dolazeći ovom pročitao jednu poslovicu koja kaže, ako dijete ne bude dobijelo toplinu u djetinjstvu, onda će zapaliti selo da bi osjetilo zapravo tu toplinu, neka indijska poslovica, čini mi se.
1: Tako
0: da eto, ne daj Bože, puno ljubavi, puno razumijevanje.
1: Za taj nestašluk o kojem ti pričaš, ja se tako ponekad malo iznerviram, pa pitan, kako išta neće slušaju, ona mi kaže, žena kaže, gdje si ti vidio zdravo i mirno odiš.
0: Tako je, to je činjenica.
1: Da, mislim, oni su nestašni, to je sve neđe normalno, tako da samo malo strpljenje.
0: Druže moje, bit će frkice tek kad oni malo porastu, pa kad krene ta srednja škola, pa poslije fakultet, treba ih poslati što dalje da ne gledamo što rade. I dobro njima i dobro nama. Eto tako.
1: Pričat ćemo.
0: Hvala ti što si mi se pridružio u programu i što si mi pravio društvo, uvijek inspirativno. Evo, nismo dugo proceskali.
1: Hvala tebi na pozivu.
0: Eto, dragi moji, čuli ste, to je bio moj drugi kolega Armin. Mi nastavljamo sa programom. Uživajte uz fenomenalnu, najbolju domaću muziku. Pričamo o roditeljstvu. Imamo i pizza dan. Pišite mi na 067-96-96-96 neke nestašluke vaše ili vaše djece, kako god, da nekoga častimo veliku Dodo pizzu.

0: roditeljstvo? Je li to velika, je li to pritisak društva, čak i u tvojoj kući ako je sve u redu?
1: Puno, šta znam, ne znam šta bi ti rekla.
0: Da koliko god se u jednoj kući trudili da sve bude onako pod konac, da se upravo radi ovo što si ti sad ispričala, imaš drugih kuća koje jednostavno ne funkcionišu, je li? Gdje vlada nesklad, gdje se pogrešno vaspitavaju klinci.
1: Nije to samo onda, sad i mi, da kažem, pa, mlađi roditelji u odnosu na one naše roditelje i na što starije generacije, svi smo imali neke različite izazove, ali mislim da je nekako najvažnije, meni stvarno nije važno šta se u čijoj drugoj kući dešava.
0: Ne, ali hoću da ti kažem da naša djeca dolaze ipak u kontakt sa tom drugom
1: djecom.
0: Naravno,
1: ali evo hoću ti kažem, nije mi bitno i ja to tako i dijete isto učim. Nije bitno šta radi Janko, Marko i tako dalje, a mislim da se svako dijete ponaša onako kako si ga kući naučio da se ponaša i gdje god daje, evo ja sam bila u nekim različitim društvima i probali su da me nagovore na ovo, na ono, ja sam svuda bila ono što sam,
0: pa, da te nagovore,
1: bukvalno, ili da me promijene, ili da od mene naprave ono što su oni htjeli da ja budem, bilo ko, ja sam to što jesam i to što sam prije svega iz svoje kuće ponijela.
0: Ali baš tako je, da, izazov je veliki, naročito za žensku djecu, pogotovo kad postanu
1: A Boga mi
0: djevojke,
1: ne znam je li za žensku ili za mušku.
0: Ali nekako u okruženju naše muškarace, muško dijete se lakše izvuče iz...
1: Kao sna, Boga mi ne znam šta bih rekla. Pa teško je jednima i drugima.
0: Ajde da se složimo da je tako, da bude da se razumijemo. Jednostavno, problemi su svuda, ali sve se iz kuće nosi. Školski sistem danas je jedan od onako upitnih terena. A da li je on zaostao, kako se nastavnici zapravo nalaze u svemu tome, i oni su jedna vrsta vaspitača, roditelja,
1: tako,
0: i u svojim kućama,
1: pa
0: onda i prema velikim grupama djece koje im tu dolaze, tako da sa vaspitanjem danas imamo svi nekakav mali problem jer se desila devijacija u sistemu, ne mislim u ljudima konkretno nego u sistemu, neđe se nešto mora promijeniti, uskladiti, kako god. Šta misliš, šta nam je činjeti? I ko je najviše odgovoran?
1: Šta znam, moj Dušan, ima dosta toga. Svi smo pomalo, vjerovatno, odgovorni. U suštini, svašta bi nešto, kada je taj školski sistem u pitanju, trebali da mijenjamo, ali evo, da sad mi kao roditelji ne pametujemo. Ima
0: tako
1: ljudi
0: je
1: koji su za takve stvari zaduženi.
0: Ima ljudi koji će pogriješiti umjesto nas.
1: Pa, dobro. Dobro, ali u svakom slučaju, vidi, najvažnije je kad nam djeca odrastu, uopšte nije važno da li su oni bili odlični đaci, da su imali jednu četvorku ili trojku ili dvojku, važno je nekako da su oni dobri ljudi, da izrastu prije svega u dobre ljude.
0: Dobro da su dobri ljudi, ali da su ipak pokupili neko znanje, ne mislim se...
1: Svakako znanje je vrlo važno, ali ispred znanja je mnogo važnije da su dobri ljudi. Džabati svo znanje svijeta ako si ti na kraju nekakav vološ ili ne znam, bukvalno, jel sad pričamo, dobri ljudi, šta je nasuprot tome, jel?
0: Tako je,
1: neko ko nije dobar čovjek...
0: Pa to je meni najveći strah, da mi djeca ne budu...
1: Vidi,
0: kreteni,
1: samo neka su prije
0: rečeno,
1: svega,
0: ajde,
1: samo nek su zdravi.
0: Tako je,
1: nek su zdravi.
0: I
1: eto, ja ti opet kažem da su dobri, da teže nekim pravim vrijednostima u životu, a sad vidi oni što su bili loši đaci u školi, evo ih danas na nekakvim funkcijama i kroje ili nekome kapu na poslu ili možda stvari u državi. Ko piše?
0: Evo jedna Zorica
1: piše,
0: kaže čestitke muzičkom uredniku, pa nam onako kaže da bi to moglo ipak da ide malo danas je nešto lista nije pri volji, ajde da tako kaže. Zorice, moja draga, ovo je najbolji radio u Crnoj Gori, najbolja muzika s ovih prostora, najveći hitovi, tako da za svakog ima po nešto. Možda danas tebi nije uhu legla playlista,
1: možda
0: ali svakako...
1: Možda nije bio samo takav moment,
0: tako
1: ali dobro.
0: Je, ostani ti uz naš radio i reci ti meni ako imaš neku muzičku željicu da mi tebi odmah ispunimo to.
1: I odmah popravimo utisak,
0: a ti svakako, Zoke moja, možeš i da učestvuješ u našoj nagradnoj igri jer mi imamo pizza dan, pošalji neki zanimljiv trenutak iz tvog djetinjstva ili djetinjstva nekog tvog klinca u okruženju, da nas onako nasmiješ na 06796 9696 i možda baš ti osvojiš veliku Dodo picu. Pozivim svima vama da malo pojačate porukice stižu, zanimljivo je, ali ajde da neko nov dobije ovu Todopicu.
1: Da, Majo, da ne bude misliš da je neko ko je već dobijao.
0: Tako je. Majo, tebi hvala što si izdvojila vrijeme, što smo eto ovako konstruktivno ti i ja proceskali.
1: Na temu roditeljstva.
0: Na temu roditeljstva i ništa pametno nismo rekli.
1: Najteži zadatak, ali i najljepši.
0: Najljepši, tako je. Mislim, to je kome je sreća dala da se ostvari u toj ulozi, vjerovatno zna o čemu pričamo.
1: Apsolutno,
0: ali život
1: da sve,
0: je
1: da
0: život
1: razumije.
0: I treba, kad smo se već rodili, živjeti onako kako treba i biti srećan, svakako to je najveća pojenta.
1: Uživati u životu, uvijek gledati na neke ili sa neke ljepše strane. Naravno, život, evo, ima problema, ima i gdje ih ima i mnogo, ali nema veze. Sve čovjek treba da gleda s neke ljepše strane. Ja opet samo kažem, djeca samo neka su zdravo, sve drugo može i ne mora. Evo, vjeruj mi, to je jedina briga koju ja imam, da se nešto ne povrijedi, da se ne razboli. Evo, vidiš čega sve u svijetu ima, a to da li će, ne znam, imati ovu ocjenu ili onu ocjenu, da li će biti dio društva, kako će ga društvo prihvatiti, hoće li biti sa ovima ili onima, potpuno je nebitno.
0: Apsolutno se slažemo, evo dobijamo i poruke, kaže Dragan naš Velidula, aj zagrlije jednom pa nek đavo nosi sve.
1: Vidi ti Dragančeta.
0: Kako je, a Zorica je tražila Šobića, tako da će Šobić ići, ostanite uz vaš omiljeni radio i pišite mi porukice da nekom častimo ovu sjajnu picu. A sada Majo Đakrijevska kaže da budeš jednako dobar kao što sam ja i vi budite jednako dobri kao što je vaš omiljeni radio.

0: kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: I dalje sam tu sa vama, dragi moji. Dakle, družimo se ovo do 15 časova. Evo da vas pozovem da malo pojačate svoje poruke, da pišete nešto kreativno i duhovito zapravo iz vašeg djetinjstva ili vašeg roditeljstva. Zapravo bi još veća fora bila. Vidimo šta to vaši klinci rade. Zanimljivo. Najbolja poruka, najduhovitija, dobit će zapravo veliku Dodo picu. Tako da, hajde 06-796-9696. A kad pričamo već o roditeljstvu danas, nije fora da su djeca nešto gora nego prije, ali nekako se živi u svijetu u kojem im je stalno, u kojem im se stalno prikazuje što treba da imaju. I onda dođemo do toga da djeca sve više traže, dakle imaju sve više želja, pa markiranih stvari, i to je pritisak zapravo društva. Nekad je želja bila biciklo, lopta, patike za fizičko dobro, danas želje stižu direktno sa TikToka, YouTubea, Instagrama, pa onda imamo tu nekakve onako bogate drugare, jeli, pa ona reklame, influenceri. Dijete više ne traži samo stvar, ono, traži neko pripadanje. Svi to imaju, mislim, uvijek su djeca tražila nešto što svi imaju, pa moraš da budeš cool, samo što je to nekad bio čupo čupc, a danas neke skupocjene patike ili iPhone ili šta ja već znam. Ajde, pišite mi o tome da pročeskamo. Ja nemam pojma šta je to. Moji su još mali, tako da nisam došao u situaciju da mi traže nešto što je in, jeli, što je must have, što se mora imati. Tako da, ajde, čujem vas koji imate iskustvo šta to traže osim skupih telefona, jer evo, dobio sam poruke. Jedan naš dragi slušalac, da, Vasko je pisao o tome da mu je sin tražio telefon i da mu je bilo simpatično kad mu je on govorio da je on se igrao od jutra do mraka i da mu je to bilo sasvim dovoljno. Eto, današnjim klincima nije sasvim dovoljno. Ja ću vas podsjetiti na sjajnu pjesmu legendarnog sad već Dua Hu Si, koji su već prije nekih 10 godina i više pjevali Prevaspitaj djecu. Oni su to radili onako makerski i sa više karikiranja. Ja vas ostavljam da uživate uz najbolju muziku s ovih prostora i najbolju domaću muziku. Na satu je tačno 13:56.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji perač pod pritiskom 150 bara Dewalt 269,90, laminat 12 mm Kronošpan 15,99, inverter klima 18-ica Green Tech 499. Oko, sve oko vas.

0: Eto, dragi moji, još jedno druženje polako privodimo kraju. Vjerujem da smo danas onako pomalo, nije pomalo, nego smo se potrudili da svi zajedno, i Armin, i ja i Maja u ovom programu, damo neke konstruktivne komentare na račun svih tih nedaća u roditeljstvu i divnih stvari zapravo koje roditeljstvo nosi. I vi ste učestvovali u programu, onako smo se dobro podružili, slušali najbolju domaću muziku i jedna Mira je dobila ovu picu. Ja sam se stvarno toj poruci više puta onako nasmijao i kolegama koji nisu bili tu da čuju u programu sam posebno pročitao, a ja ću pročitati opet za sve vas. Kad je moj suprug putovao sa ćerkom avionom, ja pitam ćerkicu kako joj je bilo u avionu, ona kaže super, pogotovo što je bila jedna divna brineta. Smješkala se tati i pričali su nešto. Ja u šoku, ko je brineta, i pitam muža, a onda naravno odmah put ćerke, što pričaš to, kakva brineta? A ona, pa kako koja? Ona što nam je donijela sokići i brinula o nama. Naravno, mislila je na stjuardesu. Ja vjerujem da je ova poruka apsolutno zaslužila ovu Dodo picu i Miri. Hvala što nas je sve dobro nasmijala. I naročito pozdrav za malenu curicu. Vama hvala što slušate svoj omiljeni radio, što ste uvijek uz nas i vi ste zapravo dio naše ekipe. Sa vama je bio Dušan. Mi smo se družili ovo do 15 časova. Od 15 do 19 mikrofon preuzima naša draga Dijana sa svojim prepoznatljivim šarmom i uvijek zanimljivim temama, tako da eto velikog razloga da ostanete i dalje uz svoj omiljeni radio. Ja vam želim ugodan ostatak dana, vama koji ste i dalje na poslovima, u drugim smjenama malo strpljenja i siguran sam da to ide potpuno lagano uz najbolju domaću muziku. Veliki pozdrav od mene, mi se družimo ponovo u petak, na satu je tačno 14 časova i 54 minuta. Ćao svima!
1: Prijatelje tačnog vremena. Baštu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alko 139,90, električna kosačica 1400 vati 69,90, drveni baštenski set 100 dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko, sve oko vas.

čini se i ljeto koje još uvijek nije kalendarski stiglo, da će mogu potpuniti nekim aktivnostima, prvenstveno odmorom, da će to veoma, veoma brzo proći. Znamo da se brzo živi, ali zato treba i da se uživa na pravi način, da se svaki trenutak iskoristi na najbolji mogući način. Tako da i današnji dan iskoristite onako kako mislite treba, da bude što više pozitivne energije i nekih lijepih druženja, a uz to nekih lijepih, interesantih priča. Lijepih i interesantnih priča bit će ne samo danas, nego i tokom narednih dana kada govorimo o Elmagu. Bliži nam se ljeto i samim tim treba da razmišljamo o nekim lijepim stvarima. Također pripremamo i neka fina iznenađenja i sigurni smo da ćete biti zadovoljni i da ćete odgovoriti na neke nagradne zadatke koje pripremamo. Ali svakako u susret ljetu uvijek dobro dođu oni domaći hitovi da te rasklade na pravi način. Danas ljudi kažu prilično sparno, tako da uz možda onu popodnevnu kafu ili popodnevno piće sa dragim ljudima uz Elmag Radio, sigurni smo da će biti pravi, pravi užitak. Za početak ovog druženja Divlje Jagode i njihov veliki hit Marija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.

0: bukvalno u posljednjim trenucima meča, ono posljednje sekunde, šut za gol i kako je to onaj Martinez odbranio, to niko ne zna. Tako,
1: a, a treba nekad imati te neke sportske sreće, jel tako?
0: Eto tako je, i Casillas odbranio u finalu, čini mi se, u Južnoj Africi, onaj čuveni Robenov šut, kad je Roben išao sam na njega i on je odbranio onako kao mačka, jeli, tako da imaju golmani veliku ulogu zbilja u naročitu finalima, kad je golman svjetska klasa ili kad ga neka inspiracija dodirne, uđe to u istoriju. A što se tiče ko je favorit ovog svjetskog prvenstva, pa tu se izdvajaju i Španija. Španija zapravo kao neki tihi favorit, Francuska apsolutni sa, sa tolikim brojem igrača, Engleska, tu je Portugal fenomenalan također.
1: A Portugal, to je veoma, ovo je takmičenje veoma važno i za Ronaldo i za Messije.
0: Tako Argentina, ali ne možemo se iznenaditi jer Argentina i odbrani titulu, tako da sve je u opticaju. Fenomenalne ekipe će nastupiti na prvenstvu, tako da ajde. Ovi starci se još drže, još nikako da odu u penziju.
1: Pa, znaš li, prije neki dan sam čitala da na ovom svjetskom prvenstvu nikada više nije bilo igrača koji su prešli 40. godinu. To je neki fenomen. Evo, pa nije samo kada govorimo o fudbalu. Evo kada govorimo o tenisu. Roger Federer u 41. godini, Đoković, daj Bože još koju godinu da igra. Onda Rafael Nadal, on bi igrao, još sigurna sam da ga nisu spriječile povrede. Tako da, zahvaljujući toj nekoj fizičkoj spremi, između ostalog, nekako igrači ostaju duže na terenu, evo, ne samo fudbaleri, već i teniseri. Ta se nekako starosna granica, čini mi se, pomjera.
0: Tako je, pa nekad su završavali karijeru, boga mi, već tu oko 30. godine bio je kraj, prije nekih 20-ak, ajde, 30-ak godina. A danas, eto, do 40. igraju onako lagodno, fizički, fit, spremni.
1: Luka Modrić, da ne zaboravimo
0: Luka,
1: njega.
0: Luka je fenomen, Luki, mislim da čitavi Balkan treba da zahvali što je odlučio još jednom da obuče dres reprezentacije i počasti nas nastupom na, čini mi se, njegovom petom svjetskom
1: prvenstvu.
0: Jeste,
1: on ima, ja mislim, blizu ili 40 godina.
0: 41, čini mi se.
1: Edin Džeko.
0: Edin Džeko, isto. Aha. Dijamant sarajevski.
1: Pošto mi nismo prošli da ovo takmičenje.
0: A kad ćemo, ne znamo.
1: Ali eto, naši komšija Bosanci i Hrvati, logično je, mi ovdje u Crnoj Gori ćemo navijeti za naše komšije. Eto, šteta što mi nismo prošli, ali imamo fantastični igrače, to je nešto nevjerovatno, ali eto, tako je kako
0: prilike,
1: je.
0: Biće prilike, pogotovo eto sad ovaj novi sistem i Lige nacija nudi šansu i tim malim reprezentacijama da nekako uđu u taj, jer kad sam vidio neke zemlje koje su ušle u ovaj svjetsko prvenstvo, nevjerovatno je, pa mi stvarno nismo toliko loši da ne bismo, mislim, teško je iz Europe otići na svjetsko prvenstvo, ali siguran sam da u ovom narednom ciklusu nas čeka neka sreća da, da i mi nastupimo na tom velikom takmičenju kao fudbalska reprezentacija.
1: I ja se iskreno nadam, rekla sam već da treba imati sportske sreće, ti se tog perioda ne sjećaš, ja sam bila također mala, ali se dobro sjećam tog svjetskog prvenstva 90. godine. Stara Jugoslavija, nadigrali smo Argentinu u regularnom toku. Igrali su Savićević, mislim Prosinečki, Safet Sušić, onda Faruk Hadžibegić, braća Vujović, Zlatko i Zoran. I to se navijalo, nije se znalo ko više viče iz komšije. Dakle, i onaj fantastičan moment kada je Tomislav Ivković, golman Jugoslavije, odbranio penal Diego Armando Maradoni.
0: Eto, to većina ljudi koji prati fudbal ovako malo ili sluša o fudbalu zna za taj moment, pa i ovi ili mi mlađi koji se ne možemo toga sjećati, koji nismo tada bili rođeni.
1: Eto, reprezentaciju predvodio sjajni Ivica Osim. I ono što je bilo, ajde, razočaravajuće, jer smo nadigrali Argentinu definitivno u regularnom toku, su oni nesrećni, tako da kažem, 11-terci. Mislim, pored Faruka Hadžibegića, mislim da je promašio i Brnović, koliko me sjećanje služi, ali eto, nismo imali sreće. Da smo prošli Argentinu, ja mislim da bismo daleko dogurali na tom svjetskom prvenstvu.
0: A daleko smo mi dogurali svakako.
1: A jesmo, i to ti je. Doguraćemo mi još tako dalje. Nemoj to da sumnjaš. Na svim poljima. Dobro, ali ja, evo, kada govorimo o sportu, nadamo se da ćemo tu daleko dogurati, jer imamo zaista sjajne sportiste i već znamo da treba da nas posluži ta sportska sreća.
0: A nekako da nas okrene fudbalerima, oni, ajde, i kad odigraju dobro i kad se desi neki trenutak,

0: utisak magije, nekako u tom drugom dijelu utakmice nemaju sreće, ali vjerujem, a siguran sam da se mora okrenuti, okreće se uvijek, jeli, tako da bit će polako.
1: Ajde, jedno pitanje ovako, mislim da ovo nisi u snu očekivao.
0: Ajde.
1: Sa prostora bivše Jugoslavije, ko bi tebi bio idealna postava? Dakle, sa prostora bivše Jugoslavije uključujemo Makedoniju,
0: jasno,
1: Bosnu,
0: ja danas,
1: Sloveniju, ajde.
0: Pravo da ti kažem,
1: 10 igrača.
0: Ne znam ko bi danas mogao to da bude. Gledao sam to svaki od prvenstva do prvenstva i u košarci i u fudbalu stalno se ponavlja to isto pitanje, kako bi izgledao taj jugoslovenski tim danas. Ja sam vidio da i danas stavljaju Modrića logično u prvoj postavci, da su tu i Vlahović, neko stavi njega, neko, uvijek se dese dileme da li tu Džeko zaslužuje i dalje da bude u prvih 11, pa ti bekovi, ne znam, ima i naših ovih mladih, uglavnom vidio sam da ni jedan Crnogorac više ne može da spane u tih 11, ali da vrijeme nosi ipak dobru budućnost, jer ovi momci koji igraju u Italiji sada imaju talenta da se nađu ne samo u prvih 11 ovih prostora, nego vjerujem da će to ići onako i više i bolje.
1: Ja mislim da taj idealan tim koji bi sastavili stručnjaci, ali bogom i mi koji smo laici, da bi baš bilo žestoko i da bi to bila vrhunska reprezentacija.
0: Ja mislim da bi se moralo naći mjesto za našeg Krstovića, koji je nevjerovatan, pravi špic, ono, gabaritan, golgeter pravi, tako da siguran sam da i njegovo vrijeme tek dolazi. Čini mi se da je sjajan momak, da je dobar sportista, i za reprezentaciju daje maksimum, tako da se vidi posvećenost, i onda tu nema zime za njegovu fudbalsku karijeru.
1: E, Dulence, ostaje nam da od sutra uživamo
0: maksimalno.
1: Pa znaš kako, Španija je mal, to mi je isto.
0: Španija je mal, ali mislim da će i dalje ostati mal posle ovog prvenstva, da će tu ipak neko drugi da mazne ovu titulu.
1: Nešto mi je Portugal, kad već nije niko, kad mi nismo prošli, poslije komšija, meni... Portugal mi je, ja ne znam.
0: Nešto mi miriše na Portugal ove godine, da će da iznenade tako i Sjenke, jer oni imaju toliko igrača, taj vezni red je jako bitan u savremenom fudbalu, a oni su tu nevjerovatno jaki. Ok, pored Francuza koji su na svim poljima nevjerovatno puni talenta, ali Portugal je za mene favorit i Sjenke. Ajde, neka finale bude Portugal-Argentina, pa da vidimo hoće li Ronaldo
1: ja
0: dati
1: inače,
0: gol u 41.
1: Kada me neko pita Ronaldo ili Messi, ja kažem Ronaldo.
0: Eto tako. Ja mislim da je, znaš kako, koliko je Real veći od Barcelone, toliko je Messi veći od Ronalda.
1: Eto, za dobro, toliko. To je ovo za kraj.
0: Pa nek se pomire.
1: Eto tako, malo smo pričali o sportu, dakle, u susret svjetskom prvenstvu u fudbalu, tako da od sutra to će biti veliki, veliki praznik za sve ljubitelje fudbala. A ono što mi slušamo u nastavku, zvaću te Pile moje i Regina.

otvarali prozore, onda su bili dovitljivi ovi stari, pa se neki čaršavi skvase vodom i onda stavlja na prozore, tako da na razne načine su se ljudi rasklađivali, a sad ako nemamo klimu, to je veliki, veliki problem. Sad, ono što kažu jeste da je jedan od najefikasnijih načina korišćenje prirodne ventilacije. Prozori i vrata najbolje je otvoriti rano ujutru i kasno uveče kada je vazduh hladniji.

sve dobro. Ko nema vremena da se bavi, ko nije dovoljno aktivan, da se malo potrudi, da raskladi, onda neka trpi vrućinu. Eto, što je, što je. Ali eto, u stanovima nekim nema klima uređaja, tako da se ljudi

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.

0: Slobodnog juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: 32 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Marketing Elmag Radija.

nekima Bog dao da budu mladi za uvek. Ko je razumio, razumio je. Bez obzira na to koliko godina imate, trudite se da budete što je više moguće raspoloženi, da se nalazite uvijek u okruženju ili u društvu ljudi koji vam najviše znače u životu, koji su sa vama bili u trenucima i sreće i tuge. To je pravo bogatstvo. A ono što za sam kraj ću reći jeste da muzika je ono što ćete voditi u narednim minutima i satima i toplo preporučujem da ostaneš uz Elmag. Za kraj, u škripcu koliko imaš godina, želim ti ugodan ostatak ovog dana. Družimo se već sutra od ranih jutarnjih sati.

0: onda kada ste se prvi put poljubili.
1: Sjećam se prvo poljubca, samo on je bio sladak.
0: Muzika tvojih najboljih trenutaka.

0: pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica. MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
0: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Ja volim kad si tu.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
5: Marketing Elmag Radija.

bilo ravno onome. Kad je stariju parkirao u Bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbine.

0: veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro večer svima, ove lepe srede i dobro mi došli u novi Dodir noći emisiju, koju ćemo i večeras naravno da posvetimo ljubavi, kao što smo i svaku prethodnu i kao što ćemo i svaku buduću, jer zbog ljubavi Dodir noći postoji. A ovaj večerašnji počinje jednom Bajaginom, jednom Jabukinom i ovom Kikijevom koja pogađa u suštinu života, jer svet je lep kada sanjamo.

bilo Baja Gić Bajaga i večeras u dodiru noći sa svojim instruktorima, naravno u pesmi Još te volim. A mislim da među nama ne postoji niko ko ne voli ovu četvoricu kako pevaju, odnosno ovu dvojicu kako su pevali, Akija Rahimovskog i Olivera Dragojevića, i ovu dvojicu kako pevaju Zdravka Čolića i Željka Bebeka, koje slušamo u nastavku dodira noći, dakle i narednih 15 minuta čisto uživanje. Opusti se i uživaj.

0: Neno Belan je kao frontman grupe Đavoli otpevao sve pesme tog benda, uključujući naravno i ovu izuzetno zanimljivu i neobičnu i za ovo vreme, a kamoli za ono od pre 40 godina kada je pesma i nastala i kada je, recimo, ovaj momak koji nam sledeći peva, a koji je na sceni solidno dugo, imao svega desetak godinica. Sergej Četković kao stalni član postavke dodira noći večeras sa pesmom Daj šta daš. Opusti se i uživaj.
1: Ne pitaj me kako, neće biti lako, najteže se

0: Kao što sam nebrojeno puta rekao u ovoj emisiji, kao što je činjenica, ove pesme koje slušamo u dodiru noći jesu svevremenske ili ti bezvremenske, a to podrazumeva i ovo u sred juna, dakle nadomak leta 2026. ovoga puta. Ne samo da možemo da slušamo, nego ćemo u njoj apsolutno i da uživamo. Pesma Badnje veče, Đoleta Balaševića, Opusti se i uživaj.
1: Kao davni greh, uvek mi se ista javljaš, odzvanja ti smeh, cipele u prozor stavljaš.

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
3: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20, a paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

Boris Režak jeste ovu pesmu posvetio svojoj kćeri, ali apsolutno može da se sluša i doživljava kao klasična ljubavna pesma koja može da se posveti devojci, odnosno ženi. A ova sledeća može da se posveti mnogim muškarcima, jer siguran sam da je mnoge dame doživljavaju kao makar delom svoju biografsku.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Ranko koji ovu pesmu Crvene jabuke želi da posveti Danijeli, jer je, kako je napisao, od reči do reči njegova. Ako bude pažljivo slušao te reči, shvatit će da Ranku uopšte nije lako zbog te Danijele, odnosno zbog ljubavi prema njoj.

pesmu mnogi od nas u razmišljanju o tome koliko je važno da se dvoje sretnu u pravo vreme i po ko zna koji put zaključujemo da jeste, jer kada je vreme pravo, onda se i kasnije mnogo lakše prevazilaze i problemi i nesuglasice, bez kojih nemojte da računate da ćete proći u životu, jer je prosto nemoguće.

rekoh malo pre i ponoviću, Sergej Četković je član stalne postavke emisije Dodir noći, jer sve pesme koje je otpevao, solidan broj njih je i sam napisao, stvorene su za ovakve emisije poput Dodira noći, takva i ova koju smo upravo čuli, a takva su i ova dvojica koje slušamo u nastavku ove naše lepe srede, Hari Matahari i Kemal Monteno. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

0: slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako večer od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas
1: samo na